0: 示范，保证人民自由权利。四、停止剿共政策，联合红军抗日。五、召集各党、各派、各界、各军的救国会议，决定抗日救亡方针。六、与同情中国抗日的国家建立合作关系。
1: 事情终于有了一个结果。
2: 好啊，这样好啊，这样我们悬着的一颗心终于可以放下了。
1: 我真高兴，我们终于可以不打内战，枪口一致对外了。
3: 是啊，中国有救了，民族也有救了。
4: 为了西安事变的和平解决，为了抗日力量的聚集，让我们记住这一天。
5: 西安事变，这个足以改变中国历史的事件，也改变了很多人，包括我自己。我从这件事中才真正认识了冯天奎，看到他隐藏很深的那颗心，也看到了他骨子里边的爱国热情。我甚至开始怀疑我对他的仇恨是不是错了。而在这个时候，日本人的阴谋也在加剧。
6: 板垣、おめでとう。
7: おめでとう、第五師団団長任命。
8: こちらこそ、磯谷。第十師団の師団長の松浦将軍のお代わりよ。鉄兵団と呼ばれる部隊なんだぞ。
7: 西安事変後、支那では抗日の波が高まり、蒋介石の態度も非に強靭になった。必ず戦争が起こる。だから、軍部は積極的に調達準備をし、支那軍隊を壊滅な打撃を与える。
8: 磯谷さん、君は穏健派だったのでしょう。
7: この前の四川の旅に行った時は自分は屈辱を受けた。東京に戻り、このことが自分の考えを変えさせた。
8: 前も言ったが、冯天奎は軽く見るな。君も十分損したでしょう。渡辺は俺の参謀でいいやつだ。射撃も格闘も精通し、まさか暴民にやられたとは。この恥が必ず復讐するぞ。
7: すでに明らかだ。本天杭は西安事件を利用し戦軍で抗日を煽った。やつは南京方面で結託し、帝国を忍ぶに忍べないところまで来た。だからやつの懐の密偵に行動を実装する。やつを殺す。
8: やつは恍惚なんだ。君の手下は大丈夫のか。
7: 奴のところへ潜り込んで、すでに数年が経つ。果敢で、知恵があり、腕が立つ。彼女の行動に合わせるため、正体を四川に潜入させる。今回、絶対の自信がある。
8: 君は損した原因は、超党反発だ。磯谷さん、最初からするべきだ。

0: 大白天の火箭の声が。教練、始動。
1: 調べ、今朝広島に赴任し第五師団団長に引き継ぎました。関東軍の情報は彼からすでに報告をもらいました。はい。 すでに、ほぼすべてのことを処理しています。引き続き完了後すぐに満州に赴任します。はい、はい、報告します。
0: 入れ。将軍殿、七線からの電報です。どうぞ。
2: フォンティンクへ暗殺は順調ではない。彼らは臨時に計画を変更しました。フォンを脅迫し、戦軍の編成を出させ、リエンホワフを爆破します。
1: 戦軍の編成、情報はあるんじゃなかったのか。それを使って何になる。英子少佐が言っておりましたが、これはただの罠でしかなく、ただフォンティンクへがそれを出せば、この件を大衆に公表し、フォンティンクへに対する支那人の名声を失わせるとのこと。我々が殺さずとも蒋介石も奴を狙うでしょう。お前は彼女がどうするとでも。
2: お前は大川旅館での教訓を忘れたのか。フォンティンクイは怒らせてはいけないんだ。自分で自分の首を絞めるだけだろう。将軍殿、ではあなたの意見は。殺せ。奴とこんな血遊びをするな。我々はすでにいっぱい食わされている。分かったな。分かりました。あなたの意見を英子少佐にすぐに伝えます。
1: 一言強調しよう。
3: 現在の形勢は日中戦争が目前に迫っている。フォンティンクイのような奴は将来戦場で帝国軍隊の脅威となるんだ。必ず消さなればならん。災いを根絶するんだ。
4: はい、直ちに電報を送ります。英子少佐、電報来ました。フォンティンクイ殺し、リエンホワフ爆破し、 他は同意しません。
5: 何を恐れているの。フォンのそばに何年も潜伏してたから私はよく分かっている。

0: 大家把眼睛都擦亮点，仔细搜查，不要放过任何可疑点。
1: 報告します。
2: はいで。
1: 将軍殿、英子から電報です。彼女は自分の考えを通しております。どうぞ。
2: なんだと？なぜ俺の話を聞こうとしないんだ？
1: しかし、彼女は変えたようです。ただ、ホンテエンクイが戦軍の編成を出せば、その場で殺すと言ってました。
2: うん、奴はなぜわからんのだ。虎の牙を抜くようなものだ。奴はフォンテンクイの相手ではない。ただ有効手段がなく恐れているんだ。先に死んでしまうぞ。
1: ですが我々は精鋭なトクモを派遣し、たかが戦軍の市長を殺しに行き、犠牲者を何人も出しました。
2: でたらめだ。奴は一区の

0: 団長ではないのか。板垣将軍は彼の手に落ちたのか。自分も奴の手に落ちた。我々の負けてる原因がわかるか。原因はこれだ。もし奴の知恵を将来の戦で一旦使われたら、これは我々帝国軍人にとって最大の脅威となるんだ。
1: わかりました。将軍殿のご意見、英子少佐に電報で送ります。
0: 明日の夜、フォンテーン君死亡の知らせを持ってこい。それとレンファー風の崩壊を、洪水の知らせも一緒に持ってきなさい。
1: はい、将軍殿。
2: 磯谷さんはなぜ分かってくれない。フォンテーン君には目に物を言わせてやる。
3: 彼を殺して同じでは。
2: 何が分かる。殺せば奴は英雄になるわ。いい死に方はさせないわ。
3: 少佐はこれほど恨んでるとは。
2: 恨みなどではないわ。上に従っているのみよ。大日本帝国のために死ぬと誓ったの。命令なんだから実行するのみよ。
1: 少佐殿、フォンテーン国の捜索隊はまだ見つかっておりません。彼らは撤退しました。
2: 見つかりはしないわ。
1: しかし山の中で農民が来ました。山の中を探したそうです。怪しいのでは。
2: 何、本当に農民なの。奴の手下では。
1: 彼らとフォンテーン国の隊は合わなかったようです。
2: 何人かを連れて奴らを殺して素早くよ。
1: はい。
2: 大島。
3: はい。
2: 磯谷さんに電報を。明日まで待つ必要はなし。本日一切の件完了す。
3: はい、少佐殿。
2: フォンテンクエ、お前とイオン城の終わりももうすぐよ。
4: ババ、
5: 起来。
4: 师座，有人送来一封信，说是必须亲自交给您。
5: 什么人送来的？
4: 一个孩子交给门岗的，说是您太太的信。那小孩交完信就跑了。
5: 你出去吧。
4: 是。
6: 师座，我回来了。什么也没搜到。
5: 没搜到，有人送来了。
6: 今晚八时，慈云寺见。你四周已被监视，若多带一兵一卒来，则后果自负。
7: 这也太嚣张了，他。
5: 老王头多老实巴交的一个人，都被他收买了。身边难免没有奸细。在树林里你没有见到郑冲？
7: 没有。怎么，他也去树林了？
5: 马上派人把他找回来，去晚了我怕有危险。
7: 好的。

0: 定是毒气，他们都是被毒气杀死的。
1: 难怪我觉得头昏脑胀。可是这么多人，怎么都会中了毒气呢？
0: 他们一定都是被偷袭的。这可恶的日本人居然有毒气。
1: 那丰富官他们会不会也中了毒气？
2: 李山，到，
3: 赶紧去报告师座。
2: 是。
4: 少佐殿，どうしますか？いくつかの死体が見つかりました。斎藤君たちも死にました。
5: 何？どういうこと？話しなさい。
4: 斎藤君と追っていた何人かは農民ではありません。本店員の手下です。彼らは崖の下で我々が埋めた死体を発見しました。斎藤君は殺しにかかりましたが、逆に彼らに殺されました。
5: 10人で30人を殺せる精鋭部隊がどうしてこんな愚かな過ちを。
4: すでにフォンテンクイは崖へ向かいました。少佐殿、どうしますか。
5: いいわよ、奴らが見つかるのも時間の問題、大したことはない。
6: でも少佐、あなたはいるフォンテンクイと
5: 計画通り実行せよ。
6: はい。
5: こっちにはジョン・ジュマイとフォンピンがいるのよ。フォンテンクイどう出るかしら。

爆薬はクラウドに置いた。遠隔を爆破させ四条を沈没させろ。この任務はとても重要だ。君たちはしっかりやってくれ。頼んだぞ坂田君、君は残ってくれ。

0: 諸君、電報が入りました。
1: どうだ、フォンテンクが死んだか。
0: 奴は死んでません。レンホーフンも失敗しました。栄光勝者正体は覆滅しました。
1: いやフォンテンクイ、戦場で会おうじゃないか。

0: 高木君。
1: 伊豆谷さん、半年も経ってないのにまたベビンで会ったとはな。
0: 時が移り、ベイビン現人、共に我らの主人にしてきた。
1: 私の部隊はチャンピンに集結、そこから南港へピンスイルー沿ってジャンジャコまで進行する。私の主力部隊はまっすぐ三世省へ進み、タイヤを取る。伊豆谷、君の作戦部隊は山東省に行くと聞いたが。
0: 我が第10師団はダーグに上陸した後、天神に集結している。まもなく山城とダー城の戦闘を展開する。次の目標は G 南である。通風鉄路に沿って南下準備をし、上海方向の戦闘も準備する。
1: よし、我々の願いがそろそろ実現するぞ。うまくいくと3ヶ月間シナは一掃する。
0: そんなに楽観視はしていない。今に至り本当の敵に出会ってはいない。
1: 本当の相手は誰だ。ファンテンクエというやつのか。
0: やつだけでなく、ウェイリーファン、リトンレン、バイチョンシ、共産党にいたり、八郎軍どれも侮れん。
1: こいつらは俺の目には全然入らないんだ。かけてもいいぞ。3ヶ月以内、我が軍の戦車はもう生徒の町に走っている。その時シナ戦争は終われるんだ。
0: 板垣君、君は視線を戦争の終結点にしたいのか。よし、では競争をしよう。誰の部隊が先に視線までつけるか。
2: ジョー！
3: 报告师座，率国正在警卫营练兵，请师座支持。
4: 每个把装上弄个日本人像，训练起来更来劲。
3: 是，师座，我马上发几个日本人。
4: 嗯。听说红军训练按照。

0: 我们进攻马家坡不顺，一个营几乎打光了。我都看见了，主要是敌人的进攻防御火力太猛烈，主要是暗炮都藏在地下。师座，我们损失太大了。
1: 把从武汉领来的迫击炮给我集中起来，猛轰他！
0: 我就不信炸不平他。
1: 你告诉范师长，一个钟头之内拿不下马家坡的主阵地，让他提着脑袋来见我。
2: 是。
3: 三道状況は敵の援軍が到着しました。奴は軍はとマジャポに進行中です。援軍？こんな時にどこから援軍だと。
4: 戦軍です。まさに捕らえようとしているフォンテン軍です。
3: あのフォンテン軍はここ素敵な奴だな。

0: 破しろ。
1: 攻めると第三軍の脱出のためだ。マーチアップを狙ったのは他でもない、グーアンド連携しやすいの上、若子の二旅団を分担し、西へのシンクを止めさせ、このままではシンコと平野さんとも影響になるんだな。
2: 師団長殿、では我々は今どうすれば。
1: 中村旅団の現在の位置は
2: ここです。彼らは犯行からガンタウフを渡ったところです。
1: 進軍を急がせる。 T2 の側面から包囲しろ。第一号旅団は工業の方へ。マジアポのショッピー軍で三軍を食い止めろ。命令だ。ヤンミンプの三度機を待機させ三軍声は潰せ。
2: ですがこれだと敵14師団は撤退してしまいます。
1: もう14軍はどうでもいい。三軍と三軍声は必ずやっつける。奴の首を取れ。
3: 驾炮，让小日本也尝尝我们川军炮兵的厉害。快快，瞄准，预备，放。
4: 没响，那
3: 有
4: 响
3: 响啊？怎么回事？刚拆封的炮怎么一个都打不出来？
5: 排长，这炮有问题，我们领到的都是废品。
6: 我122旅经过了一夜的苦战，付出了惨重的代价，于今天上午占领了固安，
7: 为第三军的突围打开了突破口，而我们则在马家坡遭到了日军的顽强抵抗。
6: 自卢沟桥事变以来，日军的气焰是无比嚣张，他们根本就没把中央军放在眼里。我们川军就是要给他们点颜色看看。
8: 安诺斯的事可我们付出牺牲，给中央军做掩护，万一被日军包围了怎么办？
9: 听外边的枪炮声，日本人根本在狂轰滥炸，看样子他们绝不会退让。
10: 不退让我们就消灭他。站住了马家坡就是站住了全局，就能给新口和太原减轻压力。马家坡就是日本人的墓地，我要在这创造个奇迹。
3: 师座，我们上当了，那些炮一炮都不能用。
6: 什么？一门炮都不能用吗？
3: 都不能用，全都是废品。平空树把我们糊弄了，我们在武汉验收时他们不让，说全是新家伙，油封都没开。一路上急行军我们也没来得及打开，结果
6: 这是你们失职。师座怎么办？
11: 师座，郑主任和叶峰副官带着警卫营冲上去了。

0: 都是小鬼子的血。方副官，你们都没事吧？没事。去报告师座，就说我们已经拿下了马家坡。是。
1: 馬家坡が敗れ、一個頂戴も殲滅だ。第9号旅団と第5旅団、なんて増援しないんだ。
2: 第5師団は軍案で足止めされ、15師団が一歩遅れを取りました。まさか戦軍があんな戦闘力を持っているとは。現在、馬家坡が3軍の手に、 もし脱出した第三軍と中央軍が分離戦闘を継いで守備を固めば、若軍が新軍の道が断たれる。そうすると新軍と太原の戦闘状況が膠着するでしょう。
1: ですが飛行偵察によると敵の第三軍と第14軍は包囲を突破したのち前段戦線に沿って撤退。しかし停止した形跡も、ウェンビーさんと通遊にて防備を構えた形跡もありません。やっぱり今回の機会は天皇陛下のおかげさまです。では奮天魁、今が国立された。 奴が自分が救った翼雲共に売られたのだ。

0: 遠慮するな。もしいい知らせがあったら酒のつまみにもなるぞ。
1: 将軍殿、進行方面での南方へファー高知争奪戦にて我が軍が射殺した第9軍中将ハーモニー、第5事業師団中将リュージアーチを射殺、敵の中央軍は将軍を介在を得なくなりました。
0: それは確かいいんだ。マーチャーポーは新しい状況はないのか。
1: 敵軍122両団がグーアンから突破、第5両団を命令に敵を追わず奴は西へ逃走しました。
0: 三家のくだらない両団が逃げても構わない。欲しなのはフォンティエンクエだ。
1: ですが亡くなる両団の背後にいるチェングージュアンは共産党八郎129師団の主力と判明しました。
0: 何？共産党がいつの間に入ってきたのだ。
1: 共産党軍は国民党軍と違い神出鬼没であり、ピンシング湾において我々は大損を被りました。中村旅団長は八王による挟み撃ちを恐れ兵を分けて、主力をここに集めると決定しました。
0: しかしこれではマッチャフの圧力弱くなるじゃないか。
1: 旅団長はご安心くださいとのこと。武器に恵まれ空軍による援護もありフォンテインクインだとたやすいとのことでした。
0: なら急げ、夜明けをもて一斉攻撃する。絶対プンデクを逃がすな。
1: はい。

0: けるな。八郎軍だと奴らの数は暗くてわからない。バカ野郎、待機軍だ。今増援を送る。
1: 所長殿、
0: すぐに板木師団長につなげ。
2: バカ野郎、何があったか調べるんだ。中村亮太は八郎に衝撃されだ。本田亮太も衝撃され、斎藤亮太も衝撃されだ。なぜ陣頭名は共産党だらけなのだ。奴らは一体何がいるんだ。
3: もう一つ悪い知らせがあります。知らせによると、闇ぷい飛行場が攻撃され、全ての空軍機が破壊され、甚大な被害が出ています。
2: 闇ぷい飛行場は三水作戦において飛行機をなくし、帝国軍の侵攻に大大な影響を受ける。これは八郎がやったのか。限界な飛行場にどうやって忍び込んだんだ。
3: 詳しい状況は分かりません。ただ二十数機の空軍機は全て破壊され、死者も100人以上とのことです。
2: 救戦道はまさに救意なんだ。数日前、地下に積んで軍港を燃やされた。光陽帝は集中隊が待ち伏せに遭い、今夜はまた大規模な余震を受け、三度機も発火された。クソだね。
1: 諸君殿、どうしましょう。両隊に攻撃をさせますか。
2: いや、ヤッサンは我々に不利だ。すぐに罠に落ちる。各部隊に朝まで調度して検証する。
4: はい、はい、
3: 将軍殿、どちら行くのですか。
2: すぐに中村亮太まで行き、明日朝自ら指揮を取り、奉天君を殺すぞ。
5: 我给白猿写了个纸条，你把它放在指挥部的桌上，要让那个小鬼子看到。
4: 是。
6: 师座，这就是八路军的牛连长，他带上两向导来了。
7: 冯师长，我奉刘师长和徐副师长的命令，把向导带来了。
8: 阿牛，怎么是你啊？
7: 冯平，自从红云寺一战就没看到你了。冯师长，今晚我们开展大规模的夜袭战，鬼子都缩到驻地不敢出来。刘师长说，你们可以放心大胆的行军，他在沈天宇那边接你们。
5: 好，冯平、郑冲，你们跟着向导在前面，命令大部队即刻出发。
9: 是。
10: 全体起立。

0: 早速進行しろ。暗くなる前にマーチャン砲を片付けろ。
1: 攻撃します。攻撃の準備ができました。現在砲兵隊はマーチャン砲を砲撃しています。攻撃終了次第突撃をかけます。
0: 容赦なく撃て。変化圏するな。三軍を潰せ。ファンテン声を逃がすな。分かったか。
1: はい。
2: 随一二九师行动，想不到你们也到山西来了。
3: 是啊，师座，您还记得他吗？四川老乡，他是代表刘师长专门在这里等咱们的。
4: 你就是那个
2: 罗世文。
4: 对，
2: 刘师长命令我来接待你们。附近村庄的百姓已经把饭都做好了。八路军这里都有警戒哨，你们可以安心的休息一会儿了。
4: 太好了。
2: 首长得知川军弟兄还都在穿草鞋，所以吩咐我把百姓给八路军做的军鞋全都分发给川军弟兄们。附近的百姓也把房子腾出来了，弟兄们可以安安静静的休息一晚上。
4: 谢谢刘师长，谢谢八路军。
2: 刘师长和徐副师长正在小院里等着迎接你呢。
4: 我和刘师长是老相识了，和徐总指挥啊也是深交以往，我早就盼着见他们。带路。
5: 还愣着干什么？走吧。
6: 教官殿、マジャプー近辺は全部調べましたが、戦軍は全く見当たりません。
0: くそ、奴らは幽霊か。何万人も目の前ですぐに消えるものか。
6: そんなはずはない。この一帯、我が部隊に完全包囲されていたはずだ。奴らは一体どうやって逃げ出したというのだ。
7: 報告します。将軍殿、戦線にて戦軍の残した指令状を見つけました。
0: 新しい情報あるのか。
7: 手紙が一通、これです。
0: 但愿小儿，你三个旅奈我何，老子今天不陪你玩了，来日战场再见。打开喽。没来到四百人的部队吧，你西安行宫杨泉欧塞亚兹一次欧塞亚兹他愿欧托雷
8: Ha ha ha ha.